0: So easy med Olivia Dean här i Sportextra i P4. Där Västerås har 2-0 mot Degerfors efter 73 minuters spel i herrallsvenskan i fotboll. Där Malmö leder stort över Göteborg med 4-0. Och där Kalmar har fortsatt stora problem på bortaplan.
1: För att Hammarby leder med 2-0 i den 74:e matchminuten. Och det är ett Kalmar som visserligen har tagits in något mer i matchen och håller i bollen mer, men de har väldigt svårt att få liksom ett bett i anfallsspelet. Det är inte speciellt mycket som händer efter man har tagits in på offensiv planhalva, och där känns det som att det blir lite idétorka för gästerna. Hammarby, de känns rätt trygga i sin ledning och har också hittat på en hel del härliga saker för publiken att titta på. Lite snygga klackar, några dragningar och någon snurrfint från Nahir Besara gör att publiken här stormtrivs i solskenet som nu är så pass starkt att man till och med hade lite av en vattenpaus i den här halvleken, något man inte hade i den första. Nu är det Hampus Skoglund, ytterbacken, som kanske gör sina sista minuter här nu, för det är några spelare som är uppe och värmer och han har sett lite trött ut de senaste 10 minuterna, kanske högerback.

0: han som brukar hitta på något, det är ju Charlie Rosenqvist, men han är nu utbytt. Så jag vet inte riktigt vad Toni Koskela vill ha till i det här anfallsspelet. Men något måste de hitta på. Nu kommer de i fart i alla fall. In på offensiv planhalva samtidigt som Hammarby-publiken ska skandera att det är en kvart kvar och att de ska öka takten. Då kommer Kalmar in från högerkanten. Möjligtvis att man löser en hörna. När de gör inte det. Väldigt bra försvarsspelet av Fredrik Winter. Dansken som bara kliver in framför Kalmar-spelaren och vinner bollen. Hammarby leder med 2-0. Och ja, det är en kvart kvar. Så nu ska de öka takten på Södermalm.
1: Och det går inte särskilt bra för svenskarna än så länge i Falsterbo idag. Men kanske kan det vända nu.
2: Mm. För nu är det Jonna Ekberg på schack och Maria, du säger ja, hon kan få till det.
3: Hon har gjort bra runder i den här europeiska nationshoppningsligan i år. Och Tjacko är bara 9 år, så att den har ju verkligen framtiden för sig. Och det här är säkert det svåraste han har gått. Men Jonna är rutinerad, hon bor ju nere i Holland, Belgienområdet där. Så att hon har mycket rutin att vara på i hetluften med mycket bra ryttare. Ja, då river hon också hit.

0: Ja, det är svårt enfärgat. Det är en kort distans i kombinationen med två oxlar framför. Så att, men det är också många som har klarat det nu, så det är kul. Jonna rev ett enkelhinder, samma som Indiana. Ett helgrönt enfärgat är alltid lite svårare. Redan hinder nummer 4, och nu fick hon ett nedslag i den sista kombinationen. Också vållat lite grann problem.
1: Mm. Jonna Ekberg och Chaco här inför den stora Falsterbo-publiken.
0: Ja,
1: men ja, nej, det går inte alls här. Det är inte så där jättebra för svenskarna,
0: nej,
1: än så länge här i Falsterbo på den stora hopparenan. Där ju som sagt alltså världseliten laddar inför VM. Det är ju VM om bara en månad i Aachen. Men vi har alltså just nu 10 stycken felfria. Bland annat bland dem till exempel schweizaren Steve Garda, Ben Mair från Storbritannien, världsfyran. Men inga svenskar än så länge alltså till omhoppning. Det gäller ju att vara bland de 13 bästa.
2: Men till exempel Peder Fredriksson återstår ju att rida där inför publiken i Falsterbo. Fotbolls-VM är framme vid semifinaler, men inte bara fotbolls-VM.
3: Det är dags för semifinaler i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett mest gåshud. Och i första semifinalen möts de här referaten.
4: Nej, men gåshud såklart.
5: Fy fan, det är så gåshud.
6: Bollen på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara ett mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant och så fantastiskt roligt. Så underbart.
7: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen med osannolika 1-0 mot 0. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitade ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
3: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde du först Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko i VM 2018 framför ögonen på Christian Olsson. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina, ett mål som tog Sverige vidare till åttondelsfinal 2002, refererat av Lasse Granqvist. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest
2: gåshud. Till exempel nu går det att rösta samtidigt som vi lyssnar på Lady Gaga här i Sportextra. 2-0 till Hammarby mot Kalmar, 4-0 till Malmö mot Göteborg och 2-0 till Västerås mot Degerfors i herrarnas allsvenska. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Så heter låten Alejandro med Lady Gaga i Sportextra. Där är vi inne på slutminuterna nu i den allsvenska fotbollen. Det är 2-0 till Hammarby mot Kalmar. Det är 2-0 till Västerås mot Degerfors. Och i Malmö så sitter väl hemmapubliken och njuter ordentligt.
1: Ja, både sitter och står. För flaggorna, de vajar på den mycket väl besatta ståplatsläktaren där klacken står. Och de har nästan hoppat och gungat till glädje över de 4-0 som Malmö har spelat upp i den här matchen. Och man alltså bortser från de första 3-4 minuterna så har det varit Malmös match i princip hela tiden. Man skapar fler målchanser än vad Göteborg har gjort. Göteborg har varit framme några gånger, men Malmö hade mycket väl kunnat göra ett par mål till den här matchen utan tveka. Den som har gjort mål i högsta grad är ju då Boateng, som nu gjorde två mål. Erik Boateng alltså, som gjorde två mål. Nu

0: ledning nu än vad de gjorde för en stund sedan. Och den ledningen är alltså 4-0.
1: Västerås fortsatt 2-0 ledning för hemmalaget mot Degerfors. Degerfors som håller i bollen väldigt mycket, spelar runt straffområdet i offensivt läge men får inte till några farligheter förrän alldeles nyss. Då det kom ett distansskott från Dijan Vukojević. Men målvakten Elis Jäger tippar ut den där bollen till hörna. Hörnstatistiken, den leder Degerfors ganska överlägset. 6-1 i detta nu. Och det måste hända någonting ganska snart här för Degerfors för att det ska bli nerv i den här matchen och för att det ska kunna vända. Gör inte det så är det här en 8:e raka matchen utan seger. Senast som Degerfors vann, det var... ja, för snart 3 månader sedan det också. Hemma mot AIK 2-1 den 23 april. Så att det lär vara en suktan utan dess like för en trepoängare hos Degerfors som nu är i försvarsläge. Skulle inte bli förvånad om Västerås gör ett tredje mål också, för det är högt stående Degerfors-spelare titt som tätt och så är man slarvig i passningsspelet emellanåt också, så Västerås ges möjligheter att kontra. Västerås med bollen mitt på Degerfors planhalva, så rullas den ut på vänstersidan. Jonathan Karlsson vänder om. Kommer ett inlägg här. Här kommer inlägget, det är flakt och spelas undan utav Degerfors. Och med, ska vi säga, kanske 8 minuter åtminstone kvar utav den här matchen, så leder alltså Västerås och är på väg mot första hemmasegern den här säsongen. 2-0 står det mot Degerfors.
2: Det är den 88:e minuten söder om Skanstullsbron i Stockholm. Hammarby leder med 2-0 hemma mot Kalmar och de gör det på ett ganska tryggt sätt. Kalmar försöker väldigt mycket längs vänsterkanten. Nu är det engelsmannen Sago igen som får bollen. Kan inte riktigt hitta en passning till Gojani som är väldigt väl täckt utav Hammarby försvarare. Det enda som vi kan rapportera om de senaste minuterna är att Kalmar-tränaren Tony Koskela blev varnad efter att han var helt vansinnig efter en duell mitt på planen. Men ja, det var väl lite uppbyggd frustration ifrån Kalmar-tränaren som gjorde att han fick det där gula kortet. Hammarby och Henrik Rydström, ja, de trivs nog väldigt mycket med det här. Den nybytta norrmannen Oliver Hagen hade ett jätteläge nyss, kom in med vänsterfoten tryckt av. Bra räddning av Samuel Brolin i Kalmar-målet. Nu är det så att Kristoffer Karlsson sträcker upp sin vänsterhand och räknar ner från 5 för att det tog

0: spelar nu hemåt. Försöker hitta yta ute på vänsterkanten. Det är där det mesta har hänt. Nu kommer den ut dit. Överby. Vänsterback som har bytts in. Har två stycken Hammarbyar emot sig. Hittar ändå in i banan. Då finns det lite yta att spela på. Överby får tillbaka. Inläggsläge. Många Kalmar-spelare in i offensivt straffområde. Viktor Eriksson undan. Ska den komma in igen då? Melker Hallberg slår inte in inlägget. Försöker istället hitta en passning. Och då var det alldeles för svårt. Hammarby bryter när det nu är den 90:e matchminuten. Det är god stämning på hela arenan nästintill. Ganska mycket Kalmar supportrar som ändå är här. Har den ena kortsidan en liten plätt där. Nu kommer Hammarby på ett kontringsläge. Men Hampus Skoglunds passning är ju inte nära någon av sina medspelare. Och samtliga som hängde med i det här anfallet slog ut med armarna efter Skoglunds passning. Han har ju varit trött en längre tid men han får ändå fortsätta spela. Och det var väl tröttheten som kanske tog tag i honom där. Överby, vänsterbacken i Kalmar, halvvägs in på offensiv planhalva längs vänsterkanten. Kunde inte gå framåt för där stod det flera Hammarby-spelare. Och 3 minuter har vi kvar att spela. Kalmar måste skynda sig om de ska tillbaka in i den här matchen. Annars kommer Henrik Rydström och Hammarby att vinna. För de leder med 2 mål mot 0.
1: 3 minuters tilläggstid i Västerås och den startar i detta nu. 2-0 till hemmalaget mot Degerfors och Degerfors får inte till några vassa attacker här i slutskedet. Och nu ska oerhört mycket till om det ska bli poäng för Degerfors. Omöjligt är det inte, men det måste komma en reducering här inom halvminuten eller något sånt för att det ska kännas realistiskt. Och hemmapubliken hoppar där borta på bortre långsidan. Det brinner bengaliska eldar och här firas alltså redan nu den första hemmasegen för säsongen. Västerås med andra raka segern. Besegrade Halmstad senast på 3-1 på bortaplan och är faktiskt ett av de målgladaste lagen i ligan. Inte i paritet med några av topplagen och Malmö har ökat på sin offensiva målskörd också den här eftermiddagen. Men snittar 2,6 mål gör Västerås och är därmed bäst utav lagen lite längre ner och jämförelsebara ändå med en topp 5 placering när det gäller antalet gjorda mål. Ja, Degerfors trasslar på egen planhalva och trasslar gör spelet och resultaten för Degerfors också som med 1,5 minut kvar då utav den uppgjorda tilläggstiden är i underläge mot Västerås på bortaplan med 2-0.
0: Hammarby leder med 2-0 hemma mot Kalmar i den 93:e matchminuten, den sista minuten vi har att spela på alltså. Det är Hammarby som har bollen i offensivt straffområde. Johansson Källas försöker egentligen bara täcka undan den där och de får väl lite inkast också, ja. Så är det. Hammarby bara spelar av den här matchen nu. Werner Hahn står nästan uppe vid halvvägs in på egen planhalv och stretchar lite grann. Känner sig väldigt lugn över det här. Viktor Eriksson, mittbacken i Hammarby, spelar sen till den andra mittbacken som släpper en hemsk passning mot egen spelare och Kalmar kan bryta. Kan de hitta på något här då? Sista som händer, Kalmar in mot offensivt straffområde, blir sänkt och det är jättefrisparksläge. Det är mitt i banan, det är precis utanför den halvcirkel som är utanför straffområdet och Kalmar måste nog göra mål på den här och sen skynda sig väldigt mycket om de ska få med sig någon poäng från Stockholm. Melker Hallberg är det som lägger ner bollen, han som gjorde mål de här två lagen emellan när de senast möttes på den här arenan i Allsvenskan. Då var det 2,5 år sedan. Frågan är om han fortfarande har lika mycket krut i den där högerfoten idag. Melker Hallberg är det som står med bollen och det är väl han som ska ta den, lagkaptenen i Kalmar. Hammarby ställer upp en väldig mur centralt. Det är Werner Hahn vid den högra stolpen som försöker rikta den muren. Försöker vinka åt dem att nej, ni måste nog ta några småsteg ditåt. Så att den vänstra kanten helt är min. Melker Hallberg vid bollen lyckas. Han får den upp och ner över muren. Det är frågan. Det är ganska nära mål. Hallberg, den tar i muren. Det blir en hörna för Kalmar. Men den kommer de inte att få slå. Hammarby skickar ett meddelande mot Uppsala att vi vill blanda oss i den här toppstriden. De vinner hemma mot Kalmar med 2 mål mot 0.
2: Inför Rickard Landenmark och Pelle Marklund har nu sett klart hur Västerås besegrade Degerfors med 2-0. Och det är 4-0 till Malmö mot Göteborg med 1 minut kvar av tilläggstiden hos Gunnar Brink. Men nu ska Sveriges kanske allra största stjärna rida i

0: Falsterbo.
1: Ja, nu gäller det för Peder Fredriksson och Vroom de la Pomme. Ska Sverige få med sig en ryttare här till omhoppningen i Falsterbo? Ja, Maria, hur är känslan?
2: Ja, Vroom har gått bra och visat form, men det är en utmanande bana här. Så att, ja. Men Peder är taggad och han har också visat väldigt bra form under helgen.
1: Där han över det första hindret, Peder Fredriksson, längs med långsidan där publiken sitter och viftar med sina solfjädrar. Det är ju väldigt varmt här i Falsterbo. Han har också klarat andra hindret, ja. Tredje så också, går också bra. Och så en lång högersväng här då mot kortsidan fram mot ett hinder här i grönt. Nej, men där blir en rivning. Det blir en rivning också för Peder Fredriksson. Det är inte Sveriges dagar i Falsterbo idag. Han klarar ju vattnet galant och så ska vi se tre kombinationen då. Första går ju bra, andra går också bra för Peder Fredriksson och det tredje.
2: Lätt igenom,
1: ja, det ser
2: där.
1: Ju lätt igenom där, så många andra har rivit över muren här och precis framför oss, precis framför våran hytt här på kortsidan. Och så ska vi se vattenhindret här då för Peder Fredriksson och Vroom de la Pomme. Det flyger han ju bara över också. Ja, men ja, det är
2: enkelhindret
1: alltså
2: där borta, samma som Indiana rev. Ett enkelräcke, helgrönt visserligen, mörkgrönt. Det hoppar de ju lite sämre på, men de här är ju, tränar ju på allt, så att, retligt.
1: Ska vi se slutdelen av banan här, då flyger de över ett hinder i blått och vitt och en boxer går ju också jättebra. Och sista hindret här då för Peder Fredriksson och Vroom de la Pomme i Falsterbo, ja, för hemmapubliken. Det klarar de också galant. Får såklart applåder, men nej, fyra fel
2: inte
1: för Peder
2: Fredriksson. Inte en enda svensk med till omhoppning. Här är vi lite besvikna på.
1: Ja, men intressant som vi pratade om lite tidigare här också, att bland annat så är det ju en egyptisk ryttare och två mexikanska ryttare till och med. Det kan vi prata vidare om lite senare.
2: Det gör vi.
3: Det ska vi göra, men först tillbaka till Allsvenskan där alla matcher nu är slut, de som började klockan 2. Hammarby vann över Kalmar med 2-0 och Västerås besegrade Degerfors med 2-0. Men en större seger för Malmö, Gunnar, över Göteborg.
4: Ja, 4-0 och det är en imponerande seger. De har visat en anfallslusta och en fantasi i anfallsspelet som har burit frukt. Och jag vet inte, jag tycker att det är skillnad att den här stora segern är mer en frukt av Malmös fina spel än att Göteborg har havererat. Även om Malmö utnyttjar ganska stora markeringsluckor i Göteborgs bakförsvar. Men Malmö har varit klart bättre i den här matchen och vinner helt övertygande. Och det är ju en drömstart för den nya tränaren Gaute Hellstrup, som fick se sin landsman Erik Botheim göra två mål. Och han fick också se Anton Hög komma in och bli målskytt som, ja, inte debutant, men nästan, för det var hans andra match från start. Så att det fanns många glädjeämnen för Malmö i den här matchen, och just nu går de runt och tackar den publik som har haft en underbar eftermiddag i solskenet på Malmös fotbollsstadion.
3: Och det kommer ju två matcher till senare under den här dagen om 35 minuter när Brommapojkarna möter serieledande Sirius och Gais ställs mot Elfsborg. Det och mycket mer i Sportextra framöver här i P4 med Adrian Adelbo Andersson och Alexander Lundholm i studion.

0: Sven-Ingvars med Sommar och sol här i Sportextra i P4. Där ju de stora svenska stjärnorna fanns med i GP-hoppningen i Falsterbo. Men Maria Gretzer, vad hände egentligen?
1: Ja, inte en enda svensk felfri runda. Så att det är klart att det känns lite tomt. Och ja, vi har

0: EM aktuella häst, och vi har några svenskar till som har ridit runt med ett nedslag, men vi har också många som har utgått och haft fler fel, så att ja, summan är väl inte på topp, eller summeringen blir inte på topp om man säger så.
1: Och det var ju uppseendeväckande när vi var med att höra hur Henrik von Eckermann och Malin Bargard Jonsson lämnade banan, och Henrik von Eckermann väldigt tidigt dessutom.
0: Ja, han red rakt igenom andra hindret så bommen bara flög. Vi ser ju inte det riktigt här, utan bara från sidan när bommen flög. Så jag vet inte, det måste bli ett riktigt missförstånd. Och Indiana med Malin Bergard Jonsson hade vi verkligen hoppats på. Men såg också lite väl rultig ut, lite mullig om magen och fick ett tidigt nedslag. Och ja, Malin valde att utgå sen rätt så tidigt i banan.
1: Isabel Gradin är nere för att fånga intervjuer med svenska ryttaren när omhoppningen väntar, utan svenska deltagare alltså. Här i Sportextra i P4 kommer vi ju att få mer fotboll snart. Vi ska prata mer om Argentina mot Schweiz, den kvartsfinalen som avslutade kvartsfinalspelet i natt. Vad hände där egentligen? Men först nu, nyhetsläge, klockan har blivit 4.
2: En av USAs mest välkända senatorer, republikanen Lindsey Graham, är död. Graham avled i Washington igår kväll efter att ha kommit hem från en sista resa till Ukraina.
3: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
4: Senator Lindsey Graham sista officiella framträdande i fredags, en presskonferens i Ukrainas huvudstad Kiev, där han sa att han var mer optimistisk än någonsin när det gällde möjligheten att få slut på kriget. Lindsey Graham sa att han skulle hem till Washington och lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland. Men under lördagskvällen drabbades Graham av hjärtproblem och avled på sjukhus i Washington, 71 år gammal. Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten, och han såg som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i Ovala rummet förra året, Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot

0: Julia Svyrydenko avgår, det meddelade hon idag. Enligt president Zelensky är en större regeringsombildning på gång och Ukraina ska förändra sin politiska strategi. Så sent som i januari ombildade Zelensky den ukrainska regeringen efter korruptionsanklagelser. I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. SMHI utökar varningen för brandrisk från och med imorgon till att även gälla stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Nils Falk är meteorolog på SMHI.
1: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland där... Där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
0: Och reporter Klara von Jägerfeldt. Det var Ekot med Simon Karlsson.
2: Sport Extra i P4.
3: Där vi följer den allsvenska fotbollen idag. Ju 3 matcher är färdigspelade och Malmö krossade Göteborg med hela 4-0. Västerås besegrade Degerfors med 2-0 och Hammarby vann över Kalmar med 2-0. I tabellen är det Sirius som toppar på 29 poäng och 2 matcher mindre spelat än Hammarby på andra platsen som är 6 poäng efter. Sirius som spelar om ungefär 25 minuter på bortaplan mot Brommapojkarna. Då spelar också Gais mot Elfsborg. I botten utav tabellen finns nu IFK Göteborg på kvalplatsen på 10 poäng, lika många poäng som Degerfors ovanför sig. Och där under Örgryte och Halmstad på 9 respektive 6 poäng, där är botten utav den allsvenska tabellen.
4: Och så påminner vi gladeligen om att mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan och hon verkar trivas otroligt bra. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp och leder nu den totala världscupen med stor marginal.
3: Det är ett rekordstort fotbolls-VM som närmar sig sitt slut, men en hel del talar för att det kommer bli ännu större mästerskap framöver.
5: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas. Under intervjun bekräftar även Infantino att USAs president Donald Trump kommer att finnas på plats under VM-finalen. Han hoppas även att Trump tillsammans med honom ska dela ut pokalen till vinnaren av turneringen.
3: Och det sa Fredrik Enberg. Det är ju bara 4 lag kvar nu i detta fotbolls-VM efter att den sista kvartsfinalen spelades i natt.
6: Argentina är klara för VM-semifinal efter att ha slagit ut Schweiz. Men det satt långt inne för de regerande världsmästarna som avgjorde först i förlängning med ett riktigt drömmål.
7: Inhoppande Lopez och skottet i mål för Argentina! Semifinal Argentina! Det är Julian Alvarez som trycker upp den i krysset!
6: Julian Alvarez kalasträff i den andra förlängningshalvan gjorde att Argentina tog sig vidare. Argentinas Alexis McAllister till vardags i Liverpool gjorde 1-0 redan i den 10:e matchminuten. Men målet var i princip den enda möjligheten som Argentina hade i den första halvleken. Istället pressade Schweiz på och efter dryga 20 minuters spel i den andra halvan kunde Ndoye kvittera matchen. Men bara 5 minuter senare fick Schweiz en rejäl käftsmäll.
8: After the review, there is no foul for number 5. And number 7... There is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
6: En Bollo fick sitt andra gul.

0: gula kort, den här gången för filmning, och blev således utvisad.
1: Ni hör domaren, det blir gult kort för Mbolo som då blir utvisad. Rött kort, Mbolo, för en filmning. Det är så galet onödigt i ett läge där man har 1-1 och kvitterat mot Argentina i sin första VM-kvartsfinal på 72 år.
2: Mbolo bröt ihop fullständigt när han lämnade planen och verkade otröstlig när flera lagkamrater var framme. Argentina vann sedan kvartsfinalen med 3-1 efter förlängning.
3: Gustav Renkeskog och Daniel Nyström reportrar där, och matchen började ju 03.00 i natt, så jag kan tänka mig att det var många av er som inte var vakna då. Så därför ska referenterna Sigge Sanner och Jon Persson få chansen att verkligen berätta vad som hände under den här natten och vad analysen är.
4: Det blev en dramatisk match och det satt långt inne när Argentina till slut tog sig vidare till semifinal i fotbolls-VM-expert Jon Persson i den här nattmanglingen svensk tid mot Schweiz. 1-1 efter ordinarie tid. Schweiziska anfallaren Mbolo utvisad och långt in i förlängningen.

0: knappt någon målchans åt något håll, men Argentina tog tillvara på en hörna. Lionel Messi prickade huvudet på McAllister som nickade in 1-0-målet i en första halvlek som var en av de mindre händelserika det här
1: världsmästerskapet. Två lag som verkligen ville sätta sitt defensiva spel, och eftersom Argentina också satte sig själva i förarsätet så kunde man ju också spela det spelet. Schweiz tycker jag kommer ut i den andra halvleken och gör det mycket bra och förtjänar också sin kvittering där då, innan man, vad ska jag säga, olyckligt drar på sig utvisningen.
0: Det fina kvitteringsmålet av Endoy i Schweiz som sprang igenom det argentinska försvaret. Och det var inte många minuter sen då innan Embolos andra gula kort kom. Han brast ut i tårar när VAR kollade på det hela och bestämde sig att det inte alls var som man bestämde först, den argentinska spelaren som får gult kort, utan det blir Embolo för filmning. Och hela världen som kollade på matchen förstod ju domarna och VAR-rummet där, för att det var en jätteklar filmning.
1: Ja, nej men absolut. En tydlig filmning och någonting som man vill ha bort från fotbollen. Och det är klart att när domaren går ut och ser den där på tv i slow motion och repris, så är det väldigt uppenbart att Embolo ska ha sitt andra gula kort där. Och regelboken är tydlig, då blir det trött.
0: Ännu en gång avgör Argentina en match oerhört sent inne i den.
1: Ja, de såg väldigt utmattade ut i slutändan där, och det är såklart inte bra om vi tittar lite längre fram i turneringen att man får 120 minuter här idag igen då, så att de har haft det tufft och verkligen fått kämpa Argentina för att ta sig till semifinalen.
0: Och storstjärnan Lionel Messi, som ju i mångt och mycket varit Argentina i även det här världsmästerskapet, går för första gången ifrån en match utan att göra mål.
1: Ja, och inte, visst han gjorde en assist på hörna då, men gör ju inget jätteavtryck i matchen. Det är klart att man hela tiden är på helspänn när Messi får bollen och sådär, men såg ganska utmattad ut framförallt i den senare delen av matchen.
2: Argentina-England väntar, och den väntas lika så bli en riktig semifinalsrysare när två fotbollsgiganter ställs mot varandra. Och Argentinas tränare Lionel Scaloni är som vanligt inte blyg med att hylla sin superstjärna Lionel Messi.
3: Con su preparado físico y le ha dado resultado, pero al nivel de números yo creo que
2: det är rätt logiskt att folk som inte känner honom förväntade sig att han vid 39 års ålder inte längre skulle hålla måttet. Men jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här. Så länge han vill så kommer han vara bäst i världen. Jag anser det. Och inte bara för att jag är hans tränare. Så länge han har lusten så kommer han att vara den bäste. Och Lionel Messi har hittat ett helt nytt sätt att avgöra fotbollsmatcher. Vi har alla sett det, den tidigare explosiva och energiska men fortfarande lika bolltrollande argentinaren har blivit allt mer selektiv med när han väljer att sätta fart på benen. Medan andra spelare springer mer än någonsin så väljer Messi att gå och ibland till och med stå helt stilla. Och enligt FIFAs data över spelarnas rörelsemönster under VM så går det att se att Messi tillbringat omkring 63% av sin tid på planen gående. Dessutom spenderar han ytterligare 20% av matcherna helt stillastående. Jag kan inte ens föreställa mig hur han måste ha varit när han var i 23-24 års åldern i Barcelona. Jag vill inte ens föreställa mig det. Vi har pratat om det massor av gånger med tränarstaben.

0: og England er klar for semifinale. Norge reiser hjem, men hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort fra A til Å, og det var nesten...
1: Ja, det ble en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Det är alltså Harry Kane och Jude Bellingham, inte Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard som ska spela semifinal i Atlanta, Georgia på onsdag. Och det här är ju en hink med kallt vatten får man säga över den norska fotbollssommaren. Det har ju varit fullständig fotbollsfeber här i Norge nu i flera veckor. Och med den här förlusten så är det också punkt slut för det som är det bästa VM:et någonsin för norska fotbollsherrarna. När man pratar med folk som staplar sig hem genom den här ljusa sommarnatten i Trøndelag i mittra Norge så är folk trots den här förlusten mot England ändå rätt nöjda med det norska fotbollslandslaget har åstadkommit i sommar.
2: Kjempeimponert över landslaget. Jag tycker att vi har gjort en kjempejobb. Og ja, vi røyker ut i en kvartfinale, men vi slo Brasil da.
3: Når vi kommer til en kvartfinale, så må vi være stolt. Det vi har kommet langt. Vi ryker mot et av verdens beste lag.
4: Norge er enda ikke

0: här i Sportextra. I över 20 år har småländska Målilla varit en plats för VM-serien i Speedway. Men i och med igår tycks det nu vara över.
1: De fyrverkerismällarna sätter en ljudlig punkt för en epok i svensk speedway på 20 gånger med VM-deltävlingar i Målilla. Men varför sluta just nu, GP-general Peter Samuelsson?
2: Ja, det handlar väl om lite, det är väl en förhandlingsfråga också. Vi tyckte väl att kostnaderna har skenat lite väl mycket och ja, vi måste se över vårt hus helt enkelt.
1: I känslan då, om det nu blir sista utgåvan som körs i år, är det lite sorgset eller är ni bara stolta över att ha rott det här i hamn i 20 gånger?
2: Det är 100% stolthet.
1: Den sista upplagan bjöd på en engelsk uppvisning fram till finalen där danske överraskningen Anders Thomsen vann. Före då dittills fullpoängande engelsmannen Robert Lambert. Trea var VM-ledande Bartosz Smarzlik som dryger ut i totalen för Brady Kerch som blev fyra. I Fredrik Lindgrens skadefrånvaro så fick publiken glädjas åt en riktigt bra insats av Kim Nilsson som nådde fram till sista chansen hitet, men där tog det stopp. Om Thomsen var vinnare på banan så var också arrangörerna vinnare denna slutkväll, för publiken strömmade till rejäla skaror och Peter Samuelsson var naturligtvis riktigt nöjd.
2: Ja, men det ser bra ut. Jag kan väl gå ut och säga nu att

0: samt med teamet som är veterinärer, andra ledare, kanske till och med någon mental coach för någon. Alltså verkligen, vad kan vi göra för att vända på allt? Vi har trots allt en månad på oss och det är en ny tävling.
1: Hur skulle du annars summera den här helgen med de svenska insatserna? Det blev ju en sjunde plats i nationshoppningen och så här som sagt då, med flera VM-ekipage till start, ingen svensk i omhoppning.
0: Nej, men det är klart att det är klart.